gil nan se nui. Asisi kokan, pa fon nan veg ba. Asisi jazen, si nan venou.